0: son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de tua nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
2: Na Panadería Acuña valoramos o esforzo dos traballos tradicionais. Por iso, durante a vendima queremos estar ao carón de todos os viticultores e viticultoras. Para repoñer forzas tes a túa disposición as nosas empanadas, bocadillos e empanadillas, perfectos para acompañar as longas xornadas de traballo. Achégate ao Acuña de Barro e goza dos produtos elaborados a man un a un como manda a tradición. Panadería Acuña, esta vendima colle forzas con Acuña.
3: Seguro a medida para tu perro o gato, con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
4: La Ventana de Pontevedra, Jacobo Conde.
5: Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos en Arrúa, Alfonso XIII, que se me iba a mi Arrúa donde estábamos, Anabel Gulías, promoción económica de la ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Pues menos mal que no me preguntaste a mí, porque siempre me esquezo de Alfonso XIII.
5: Tiña, tiña na cabeza, Alfonso XIII, porque xa tiñamos anunciado no programa de onte que hoxe facíamos o primeiro exterior desta nova tempada aquí en Radio Pontevedra, en Radio Arosa, en Radio Pontevedra de Zatavirós. Y es, estamos a falar dende o Centro Internacional de Creatividade Maruxa Mayo, que está dando seu primeiro, que, o seu primeiro tour, non? A sentir entidades sociais de Pontevedra.
6: Eu non sei, está abrindo as portas da cidade e eu creo que é importante. E antes quería agradecervos especialmente a Cadena Ser Pontevedra que fixerades este directo, porque para mí é moi especial que estés hoxe aquí abrindo o Centro Internacional de Creatividade da Cidade.
5: Pois, un novo espacio onde grupos, artistas locais, non só de música, iso imos aclararlo despois, porque por aquí vai a pasar moito talento pontevedrés. Este vai a ser un centro que acolla moito talento pontevedrés. Imos a, despois a facer un percorrido radiofónico da Amanda Concelleira, tamén imos a falar con artistas, porque estamos agora mesmo escoitando a que grupo?
6: Estamos escoitando a Clavo.
5: Clavo, que son de aquí, de Pontevedra.
6: Claro, para mí é unha declaración de intencións, ¿no? Un grupo punky, pontevedrés, formado por mulleres na súa maioría, e iso é, bueno, pois iso, que é, non? Creatividade, arte e entender a cultura como algo aberto.
5: Pois claro que sí, e Maruxa Mayo ten moito que ver con este centro de creatividade, unha gran muller, despois imos a repasar tamén a súa vida. Pero antes de dar paso a todo isto, están os estudios centrais de Radio Pontevedra, Diego Rodríguez Rosales, cas novas de tarde. Compañeiro, cando queira.
7: ¿Qué tal, Jacobo? Muy buenas tardes. Pues la Xunta de Galicia prolonga mañana viernes la alerta roja por calor en el interior de la provincia de Pontevedra. Se esperan temperaturas que superarán los 35 grados, lo que ha llevado a las autoridades a activar y a mantener el nivel 3 de alerta. Recordamos los ayuntamientos afectados, que son Agolada, Ocampo Lameiro, Acaniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, Aestrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, Alama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. En lo que atañe al deporte federado, la Xunta no cancelará las actividades, pero sí recomienda adaptarla a un horario donde el calor no pueda suponer un riesgo. Cambiamos de tema y abrimos, como el que dice, este boleto de la Ventana de Pontevedra por información deportiva, porque ya es oficial. El partido de este sábado entre el Pontevedra Club de Fútbol y el Arenas de Guecho se jugará en el campo de Baltar, en Portonovo. Noticia que les adelantábamos en el informativo Hora 14 y que poco después confirmó el Club Granate en las redes sociales. El Pontevedra Club de Fútbol informó de que el terreno de juego de Pasarón no está en condiciones y culpa a las lluvias de los últimos días que han afirmado, dicen textualmente, han afectado al proceso de germinación y al arraigo del césped. La entidad fletará 4 autobuses gratuitos para viajar a Portonovo en una fecha especialmente complicada al coincidir con la Feira Franca. El acceso al partido será solo para socios y no se pondrán entradas a la venta. Recordamos, el choque ante el Arenas de Guecho está marcado para las 7 menos cuarto de la tarde de este sábado. Y en lo referido a orden público, la policía local de Sanxenxo detuvo a un hombre vecino de Cambados de 25 años tras saltarse dos controles y empotrarse contra un muro en Samieira, en Poio. Los hechos se produjeron a primera hora de este miércoles de ayer, cuando el hombre comenzó la huida, hasta en dos ocasiones cuando los agentes intentaron interceptarlo. El detenido se fugó a gran velocidad por la PO-308 en dirección a Pontevedra, cuando perdió el control del vehículo y colisionó contra un muro, como decíamos, en Poio. Los agentes procedieron e identificaron a este hombre y comprobaron que el conductor tenía en vigor una orden de detención emitida por un juzgado de Caldas y carecía del permiso de conducir que le retiraron en el año 2022. Ante esto, y tras negarse a realizar las pruebas de alcohol y drogas, le imputaron los delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial. La Guardia Civil de Pontevedra continúa con la instrucción de diligencias. Y hablamos de sucesos. Sepan que efectivos de emergencia rescataron en las últimas horas a una persona que había caído al mar desde la rampa del puerto de Ogrove. La víctima fue rescatada inconsciente tras un golpe en la cabeza, pero recuperó poco después la consciencia y fue atendido en el propio puerto por personal sanitario del 061 sin lamentar daños mayores. Nos quedamos hablando de sanidad, porque el gerente del Sergas, Luis León, acabó esta mañana su intervención en un debate en el Parlamento dejando la puerta abierta a un cambio de criterio por parte de la Consellería de Sanidad en el traslado de la ambulancia medicalizada en verano de Vilagarcía a Sanxenxo. Es la primera vez que escuchamos a un responsable de la Xunta en esta posición. No aclaró, sin embargo, cómo se haría, si con otra ambulancia medicalizada u otro dispositivo sanitario.
8: Es en el futuro, que con base a los estudios técnicos que se han considerado, se cree que hay motivo suficiente para reformular esto, pois se fará, porque igual que veño aquí con estes datos justifican a situación actual, se os datos son diferentes, pois como non pode ser do todo xeito, pois se modificará o que haxa que modificar.
7: El Partido Socialista, por su parte, partido que formuló la pregunta al gerente del Sergas, sostiene que la Xunta oculta datos, que el traslado se hace por una cuestión partidista y no objetiva, y que si Sanxenxo y Ogrove incrementan su población en verano, Vilagarcía y su entorno no son menos. Julio Torrado habla de desprotección a la tercera zona poblacional más grande de Galicia.
9: Hai moita xente que entra na Ría de Arousa, sobre todo na banda sur, e non hai maneira de explicarlo. A todo agora encontramos un goberno que basicamente é frentista. E vou dicir no último ano, provocador, moi provocador, porque que o conselleiro veña o día antes dunha gran movilización cidadá a Vilagarcía a decir que non hai razóns para movilizarse e que está todo controlado e que non vai tocar nada, é provocador.
7: En lo referido a información municipal, el alcalde de Pontevedra hace un repaso de las inversiones que se están desarrollando en el municipio al amparo de los fondos Edil, por un valor de 14 millones de euros, entre los que se encuentran obras tan importantes como el pabellón de Monteporreiro o el parque de Aparda. Lores cuenta con tener todas las actuaciones finalizadas antes del 31 de diciembre de 2028, a pesar de que el plazo es de un año más, el mismo día, pero del curso 2019. 29.
10: Hemos calculado que temos executado todos os proxectos a 31 de decembro de 2028 e a data de xustificación final sería a último trimestre de 2029. O sea que temos un marxe moi grande e vamos moi avanzado.
7: Pues corregimos, como acaba de decir el alcalde de Pontevedra, ese plazo 31 de diciembre del año 2029. Y cerramos este boleto con dos apuntes de la información local. El primero en Marín, en donde cuatro empresas se han presentado a la oferta para crear una pista multideporte en el entorno de la Plaza de España. Esta nueva infraestructura sustituirá a las dos canchas de estas mismas características que se encuentran instaladas actualmente y que muestran un estado avanzado de deterioro. El proyecto cuenta con un presupuesto de 227.000 euros financiados íntegramente por la Deputación de Pontevedra. Y terminamos en Astrada, en donde a 3 de septiembre y en alerta roja por altas temperaturas empiezan a hablar de Navidad. Y es que desde el concello aseguran que estos últimos años han notado el tirón de la campaña navideña, por lo que las propias fuentes municipales han informado que desde ya están trabajando para crear lo que han definido como un Nadal potente. Por lo que se ve, el espíritu de Vigo está llegando al Deza Tabirós. Esta es la información a esta hora de la tarde, Jacobo, 7 y 29 minutos. Volvemos contigo, volvemos por ahí, por ese centro Maruxa Mayo.
5: Pues sí que son, Diego, sí que son madrugadores, ¿eh? No concello da estrada xa falando de Nadal, con 35 grados que estamos picando nas Rías Baixas esta tarde, concelleira, vostede pode xicar un pouco de temprano, ¿no? Tempraniño.
6: Mañana eu son de Forcarei, pero a nivel, espero que estén pensando non isto coas estacións correctas, no momento correcto.
5: Centro Internacional de Creatividade Maruxa Mallo, la Ventana de Pontevedra, a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, de Zatabeirós, hoxe está a ser unha tarde especial en Pontevedra e o acto social da tarde. Concelleira, como se divide este novo centro de creatividade?
6: Bueno, pues o primeiro que eu quero dicir é que este é un centro moi aberto, polo tanto hai unhas divisións iniciais, porque é importante, eu creo que non é inaugurar un edificio, sino para que se vai a empregar e como, quen o pode empregar. Eu creo que este é un espacio para crear, un espacio para pasar dunha idea un proxecto, e con esa intención fomos ou estamos cubrindo todos os andares. No primeiro andar, o que estuve fai pouco clavo, pois dando un concerto punky, está pensado para que utilicen todas as asociacións, entidades que así o desexen e que teñan unha idea vinculada coa creatividade, pero que teña un impacto local. E aí colle todo, porque a creatividade, pois como falábamos ao comezo, é moito máis que música, moito máis que cultura, senón que tecnoloxía, videoxogos, en un sentido moi amplo. A partir de aí, vamos a ter un segundo piso, a sala Olga Amoedo, na que xa presentamos quen vai estar, Espacio COP. Vamos a ter unha oficina de Espacio COP, imos a ter unha oficina da Ponta Pestor, imos a ter unha oficina de Culturgal, da Feira das Industrias Culturais en Galiza, de forma permanente por primeira vez neste concello, e pois me produce moitísima ilusión. Na sala Úrsula Kelleguin imos a ter, pois, eu creo que un dos maiores grupos de investigación da Universidade de Vigo, con estudos vinculados ao decrecemento económico e unha forma nova tamén de entender pois todos os cambios. Na sala, dixen, logo me perdo, dixen esta primeira, segunda, terceira.
5: Dixen a última, non? Chegamos ao número 3, hai máis.
6: Hai máis. Se non me equivoco, é a sala de María Elena Vázquez Zabal, e nela van a estar unha ilustre matemática que estamos moi agradecidos que nos acompañe hoxe aquí. Van a estar Enxeñeiros en Fronteiras, tamén un grupo de traballo vinculado á Universidade de Vigo, que é o que pretenden ensinarnos que as cousas se poden arranxar e non as van a arranxar eles e ou elas, sino que tamén nos van a ensinar a nos arranxalo. Entonces teñen preparado unha programación que xa presentaremos. Tú che dando unha primicia, porque isto non o dixen nunca. Debe ser a emoción. E grupos de robótica tamén vinculados a iso. Continuamos coa sala, déxame mirar a chuleta, se non me equivoco, este espacio no que se está facendo agora mesmo a inauguración é a sala Fina Casal de Rei, o menos un está dedicada a Mercedes Peón.
5: Que temos que dicir que son todos nomes de mulleres.
6: Esa intención, son mulleres que eu creo que non se lles dá o espacio que ocupan, e creo que a visibilización tamén é un reto pendiente para as institucións, non? E falar de creatividade, falar de vanguarda, falar de modernidade sin falar de feminismo, eu creo que son discursos baleiros, e de aí todo iso.
5: Temos por aquí, concelleira, a María Elena.
6: María Elena Vázquez Zabal.
5: Señora Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. Bueno, María Elena siempre me suena así un poco a que miña nai me está a reñir. O sea, chámame Elena, que sería más mellor.
5: ¿Cómo está vendo este nuevo centro de creatividad?
11: Hombre, a mí me fai moitísima ilusión. O que me gustaría era que na planta 4 de que levame un nome houvese tamén divulgación da ciencia, que é algo que a mí traballo moitísimo.
5: Bueno, tamén pode tomar nota, non? O Concello de Pontevedra.
11: Xa está tomando. O sea, como pontevedresa pido che que ali teñamos un oco, polo menos a xente que divulgamos, e as mulleres que divulgamos, que hai moitas.
5: Facía falta este centro en Pontevedra?
11: Eu, sinceramente, levo moito tempo fora de Pontevedra, por iso me fai tanta ilusión. E ademais estudiei no colexo de aí enfrente, nas Doroteas. Entonces, debía facer, non sei, montones de veño, pero non é algo, non vivo aquí. Collo as cousas a distancia. Pero, a verdade, eu penso que isto fai falta en calquera sitio.
5: Porque, concelleira, isto era o antigo conservatorio.
6: Isto é o antigo conservatorio, foi oficina da Feira Franca, empecé traballando aquí, colocando mesas da Feira Franca. Quero dicir, é un edificio emblemático, eu creo que para moitas pontevedresas, para moitos pontevedreses. Eu recordaba con Luis Carballo, semanario permanente ellas, a pintura se alquila consciencia cósmica, estaba ao lado da biblioteca onde viñamos. Eu creo que é un novo equipamento renovado, pero coa esencia do que foi.
5: Anabel Gurías, que non se vaya moi lonxe, está por aquí Camilo Franco, Culturgal. Señor Franco, que tal? Moi boas tardes.
12: Hola, boa tarde.
5: Bueno, como pinta este novo centro?
12: Pois, no que ten que ver con Culturgal e con o mundo cultural pinta moi ben, porque xa que falaba desde do Nadal, en certo modo para Culturgal é casi como se hubéramos mandado unha carta aos reis e se cumplise, porque Culturgal sempre anda escaso de espacios nos que facer cousas que fagan que Culturgal se sea algo máis que unha feira, é dicir, no que nos podamos xuntar a xente, e cando a xente se xunta as cousas pasan. Entonces, para nós, bueno, que casi
5: estás traballando desde aquí ou
12: bueno, sí, claro. No, o que nos vamos a hacer aquí fundamentalmente son como
5: funcións, efectivamente, funcións. Que é o que vai a facer o Culturgal aquí?
12: O Culturgal vai facer dúas liñas fundamentais, ademais da burocrática, do traballo que teña que ter aquí como como traballo permanente, e é que vamos poñer en marcha toda unha serie de proxectos artísticos que para xente nova que van ter o seu desenvolvemento inicial aquí, neste edificio, e o seu primeiro escaparate en Culturgal, tanto en Pontevedra como no resto dos espacios nos que Culturgal programa. E logo, por outra parte, vamos facer unha serie de obradoiros destinados en dous sentidos a que a xente do mundo cultural, sobre todo a xente que está empezando, a xente emerxente, aprenda un pouco a xestionar que cousas hai que facer para poder desenvolver un proxecto artístico.
5: Máis convidados, a quen temos por aquí, concelleira?
6: Bueno, Ana Olveira, presidenta de Espacio COP e unha das mulleres nas que levamos tempo traballando nese primeiro proxecto de aceleradora de economía social, a primeira de Galiza. Fomos perfilando e eu creo que é unha alianza imprescindível e vai a marcar un antes e un despois, agardo que no cooperativismo e en Galiza.
5: Dicían hasta estratégica, non sei eu.
6: Sí.
5: Moi boas tardes, que tal?
13: Boas tardes, sí, é certo que hai casi 3 anos firmamos unha alianza estratégica entre o Concello de Pontevedra e Espazo COP, precisamente para que Pontevedra se convirta no referente do emprendemento de cooperativo en Galicia. Galicia xa o está sendo, somos a segunda comunidade do Estado en número de cooperativas creadas, xa levamos 2 anos sendo, e creemos que Pontevedra vai a ser a referencia tamén.
5: Este edificio, o que lle preguntaba eu a María Elena, era necesario en Pontevedra?
13: Sí, sin dúbida. Pero non só en Pontevedra. Eu diría que un espacio como o que temos aquí hoxe sería necesario en casi todas as cidades de Galicia, porque é un espazo aberto á cidadanía, é un espazo pensado por e para a xente e un espazo pensado por e para as empresas, neste caso que poñen no centro as persoas.
5: Cantos sodes vos traballando?
13: Nos traballando somos 9 en todo o equipo que ten Espazo COP, pero aquí vai haber unha persoa 2 días a semana para achegarse, para que todas aquelas persoas que se queiran achegar ao cooperativismo en Galicia podan ter un punto de referencia.
5: Xa sabedes en que andar e desastar,
13: sí,
5: en cal?
13: Vamos a estar no andar Olga Moedo, que foi unha das precursoras do movimento cooperativo en Galicia, que ademais este ano fai 40 anos.
5: Pareceme precioso escoitar os nomes dos andares que estén identificados con unha muller, a verdade que é moi satisfactorio. Concelleira, máis convidados.
6: Bueno, Gonzalo Maceira, pero Gonzalo Maceira non necesita que presente a concelleira ni ninguén. Gonzalo Maceira para min é unha referencia dentro da creatividade, e non só polo obvio, non por pensar en a súa faceta de músico, sino na súa faceta como creador da Escola de Artes, entre outras persoas tamén moi referenciais en Pontevedra, a Escola de Artes Bonobo.
5: Gonzalo Maceira, que tal? Moi boas tardes.
14: Hola, que tal?
5: Como te sintes neste centro de interpretación Maruxa Mayo?
14: Agora moi ben, despois desta presentación que me fixo a concelleira, estou moi contento, moitísimas gracias. Hombre, a verdade é que, aquí flipando, está super chulo. Creemos que, comentaba hoxe con os meus compañeros, a necesidade que temos, ao final estamos todos, pola nosa parte, sempre estamos buscando un espazo. Nos como músicos, xa meténdonos xa non nas posibilidades de do que están falando aquí os compañeiros e compañeiras sobre poder asociarte con outros proxectos, capacidade de amplitud creativa. Nos, por exemplo, con toda a actividade que temos con Xeración Sónica, proxectos locais que dependen de cultura, con Mocidade, que quere facer música, quere expoñer as súas creacións, pois non atopamos, non temos moitísimas veces, non temos este espazo para poder compartir. Hoxe comezou, abrimos as portas con un concerto de unha banda de clavo. A verdade é que foi unha sorpresa poder ver que de repente, pois bueno, pois temos 4 andares aquí, pois para poder distribuir, para poder soltar toda a xente que temos aí con nós.
5: Toda a enerxía tamén, todo o talento pontevedrés, Gonzalo, moitísimas grazas.
14: Grazas a vos.
5: Temos un último minuto e xa pechamos o programa. Moitísimas grazas aos 4, que non me dá tempo de despedirnos. Moitísimas grazas, señor Franco. Concelleira, nada, últimos segundos de programa. Agora mesmo está intervindo o alcalde esta chea, a planta baixa deste Centro Internacional de Creatividade Maruxa Mayo, onde isto vai a ser a partir de agora un centro de creatividade absoluto.
6: portas abertas, o Maruxa Mayo abre hoxe e agardamos a que todo o mundo veña a curiosear, a coñecer cousas novas. Este un centro vai a ser referencia, estou segura.
5: Pois a radio, como sempre, testigos nos dos momentos máis importantes da cidade, claro que sí. Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zatavirós, la ventana de Pontevedra que aquí apechamos, concelleira, grazas por esta radiografía sonora neste centro de creatividade.
6: A vos, Jacobo, grazas.
5: Graciñas, unha aperta a todos, escoitámonos mañán a partir das 7:20. Moi boas tardes.